0: شويه
1: شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه